0: Cindy Lauper in pa True Colors. Slabih 15 če manjka do enih. Sanje brezočnih, sem z vami na Radio 81. Jaz upam, da ste dobro, no, in da se vam lušta pice. Jaz imam namreč super nagrado, ki bo nekomu polepšala dan. Še preden pride petek. Za nekoga imam dve pici po izbiri v gostili Maček, za njo pa se potegujete tako, da mi pošljete SMS na nič 30 200 500. In to je praktično to. Pa samo počakate, da vas pokličem. Pa zrihtamo vse.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.